Svježa i zdrava ponuda. Grožđe roze 1,99 €. Mrkva samo 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.